0: In?
1: In? Čakaj, se ne bom mi razjasnil. E to je iz Goričkega Piran, ne? Sam čakaj, ko je tole?
0: Ja.
1: Razjasni. Vlado Kresin iz Goričkega Piran.
0: Ja, pet moreš.
1: Ja.
0: Kako?
1: Čakaj, kako že gre, Marija?
0: Kakor da letim.
1: Da letim, sebi sam se imeni tanzim.
0: Yes, bravo, Jani! Odlično, odlično!
1: Ni bilo odlično, ampak...
0: Mislim, v redu in dovolj dobro za to, da te pošljemo s Parti vlakom na Laško pivo in cvetje. A imaš kaj kandidatov, da bodo šli s tabo, ali kandidati?
1: Pa, normalno, jih bom takoj nabral.